Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛde wo asi o papa. Oh Jesus. Yɛ na wa.